yese ko biem emre bi awrade ya sha o me ma me papa fi na eyi adwuma tia me ye nware medium be se me ware ye ngo medium be se me wo ye ntukwa medium be se me tukwa ye nyeye medium be se me yeye let that lord catch fire awrade ma o jan to samra ni me every evil

ne be dachi ne koko e de be som na en som e de ba de edi mo akotire bi ni se pan african parliament ne dey e wo me de krata tintin ti abeto abontini kire mu se de e koso e wo south africa ne nyo enya kura gana de sia ye tata wo mo no enya suban pepe mu nsem wo ha e wo ba beti diem na ni abeto dwa se adesia ene ye wo mamu ni nkrofo wo amahudu osu nyina ya beto dwa se a kire kire fo bia ke wo ho abamu a wo mu kire mso mu yan dc menti na ne wo be sha sia bontoa entro bona wo be bon wo be bo a kire gana adesia a kire kire fo wo mpotem wo se wo me support ndc amonyoko ne ne natfo akasa fo mu nsem wo ba beti fo aseda e ma losin herbal center omada rubenti wadaruma numbi eye nu papa eno no so de e ma akoma akome yensa ɛno mede aba adwama so ye wo losin heba mister wo ho ɛno no de ye for general well being enti unya binum we bebo apa mo pom de ho nsam atimi akoye de di ho bio ye losin local mister ɛno so ye ɛne maduro ba bia ba num bi buasie sia hefio mo ho ye kono ye hwam ɛne na na eba ho kinkinka na na ebo kinkink pa te se wadia ho brasia surunku bi na eba ɛmane no wo mede wi a ɛmema no ye ni living legends ɛne losin dileman capsules ne asua gye bobo na boa am ye mema yo let me gina na so bembe bia mesra num bi nkogu memmani mu ase ene ye losin for da rumanti asempa etia kase ebo wa asempa 94.7 ye de be somo ene ye etitafo so de buburu ja ya bobede wa ha edia megye so ene nana ade munonkum ye kono no.

0: Asempe from UCL Fun Day. Mayesha.
1: En sema wudwa e sinina. E mwa kesia e wasa uti biara. Asempa yitia. E na ubetino. Asempa yitia. E ye kasiwa. Ye de bro. E wa Asempa FM. E yume nunsia empaimu. 6:30 sharp. En sema wudwa e sisi. Ye wunye ni nina. Ye de bro. Asempa yitia. E ye straight to the point. E sanse. Asempa e yitia. As

Ese stories na se a ye de Chuku Emeka abrantia ye fe ni Chuku Emeka ana ye de ne story na se en ba cho se wo be so hu abrantia be ka no asem ya vremu on Facebook asempa 94.7 na Chuku Emeka na fi boni ben ene Chuku Emeka akoye yen kan asem cho.